Hei, dette Håvard fra Moonscape, og du hører på Prague Core Radio, den beste prog, rock og indie-stasjonen I Montreal.